0: Fiji.
1: Sergei Merfinau, Wangaki Nini. Nindelei ndaveta wa maru teken titiko na kabi mna kniko na ngauna sa sibi na bitu e na ruwa sanga bulu katolu na na miniti nimbula nimbula binaka kede sar nimbula sakna marama turanga ni sema tiko maya na kabi endai nimbula binaka talangana tarubo ke na ngone lewa kapaka talanga kina oke mni na isulisoli ni barorong tiko maya na lima tolun dua pi ai ena kabi binaka ni kua wakarumbuka endai mikatin kalima ni tiko ni singa ni bula me rona undolu rua ono ni kai nana makiti ko mai na tango olivia mbola tengidi bingrabiti ko yani weekend na kabi mina kendai na mai to mani eutiko ele no turanga view na mani ninga nana makiti ko mai na kabi mina kini kwa na walu na kaloko au eti ko ningito wakato tomi mai na vera raningito mai ve ilia satora talinga ena walu na kaloko nei lalakai mai na kore turanga. Vi mamani walu, I rongo ni tukutuku ningito mai wanua, mai vi asin na te waningolo, vi ona kaloko na takataritiku ngaso na vitala noa, ningina nama kitiko mai. Tini kina tini karua na kaloko, ngone ni rongo sere talitaki, mai vi kemu ni kivei kemu na ni. Na vi kaongori, kina suatale na rao ni oni nana makitiko maikina na nonda paru karamu ena singa endai. Naka, nungu manua, kuki, pamaro te kente tiko na ngondi vinakango ena pamana witi. Dua saiva rua poindi rua. Nimbula.